0: na waka sempo waka se oba wachi mana se uo da stage na o manu funsuwa na buwama saa awodie no esa anko da
1: okay
0: nti obetu waso
1: papa ni diye no
2: afe so maame no so kra na ebuwa o ema o recover antem titi wuse ibe yankanka se yena yenye CSE ejutwa ni wie na ede ne ba fie se ya no funsuo no so kra eboa maame ne kama e ma na hoto no na se ne na pomudin no ewie peye se ye hwa wo papa ya se ne di kan kan fo maame yi hu yi oboto na ejo no papa empempi no omu na yiska yi maye e ma ye timi koto ye nriani but se ma no funsuo no ya boa maame ne enya no funsuo ni dia sa sika no ma papa wo hoto wasumu ejo afen so meyare o abofra ne meyare waka se oba betam ne de nako afen so se yeka asumu jo no nso no ahomache so re bia eni ho nti abri bia no papa no unni stress bia wo so se mebayare mebaye se mebaye se cause mu focus ni na eye no funsuo ma funsuo ma nko asa ne
1: na yebeto aso e wo sankomudi no na menko mama patients ho na ono ye nutrition officer na omo ye sa kwa we so se mawo especially first time mom mawo when brebe na se me di no fo ma me ba ena sa akwara no so da no fo na no brebe na se me yini firi me de me sa akwara wanom no fo ya men de se me yini firi ho
3: pa cho me da se bebere me di kai ka se Abraham ma me no awo awo mpa so ye yi abofra ni wie kane no na gye se ye kodware akwara ne siesie ne ho wie ansa na ye de na brɛ ne maame ne abesiesie maame ne so ansa ye de abofra na ye den abrɛ ne maame da bi nante sa ye yi abofra ni fi mogya ni mu na ye mpepa ne ho kra na ye de na to maame ne koko so se ne na me sister Jessie na ye ka no skin to skin ta abofra na de na no mpempem ahwehwɛ baabi anofo na no wo no no asom eno kra eboa ma ye fe bibi cycling reflex se be ya na adwene be hunu se be bia madu de nya na se medidi ma nya ma me de provide me aduane bi o se ne na o she ya fuma na ma me no ne fuma ene ono ne fuma no na onye aduane famu no opie ba afi na sa ne cycling reflex ne ebe ya adwuma to de ne to ho sa ntem na eboa ma ne cycling reflex no eye active ba kola ya fa na nto ntem no sa bo fa no or bre one of funsuo nom ho because I'm a cycling reflex no a delay
1: okay
3: abo fane so no for ba kuma me din ka ka say 15 to 20 minutes say onu ma na musa wo ma me na ka say otimi fili say no for na wo kura mu no emu aye ha na ese wanya mu niema ni nsuo ni aduane e chire aduane ni nyina emu aye ha ansa na onna aye wadane na koto wo saban kum so na ba bia oni on sign nom ye no say onu mu nifa sa 20 minutes no offer muda or sorry e san se wanu man wie na offer muda o tene ni a obesa kono sani fa hono ma akowie mu ansa na wakobonkum
1: okay
3: so akobonkum no na onom na no so mu ansa na offer muda o tene ni a obesa no bonkum na bio ansa na odi na banifa
1: sabra no na ebeko no makono ma na wo ba tan na so odi
3: wo ba tan na be ketuan mu ne de wo ba tan na be dandan no ba e fi 6 7 months akwa bi onu ma o sa de enu akwa ekoma na wonye ope ba gbo so de se ewram eje foforo aha nti anu no wo be ma abofa no anom but do stage on one dani dani ne dia ene dia sa time no wanya first 6 months a ye pe exclusive no wanya ne ma wohia ne nyina dia ka ne ye top up go from 6 months ye so dia so dia dwane den e ka no nti onya no funsuo no ma ho ni no no no nya fie dwane na busu dwane no so ma ho ni no no e dia ka ho nti e se maami no wo sesa no fo na obesesa no fo na gu wo nsa yem na no fo na no epie wo nsa kokomoti ne nsa tia na to aso no entem obese sa nofo no egu wonsayam nti wonsa ba se ni ba kwohye nofo na se na nofo na abepie wonsa entem se nti kokomoti no ene wonsa tea na edikan eto akokomoti no so entem na nofo no ba behye na wodi enan na aka no ato ase a support nofo no bi on ma na nofo mu odu abofa na no susa nti wo support nofo na wodi abofa no bebre nofo no mfa nofo no mre abofa no wo sere so
1: okay
3: nti sɛ wo maame ne kwa wo jiji dem akonwam sɛ fie na wo te mpa so so a wo de wachi betwere wo no na wan podo na sifie akonwa so ama wo sere na ba soro na wodi abofa no ne ti ebeto wo nsa wabasa mu sɛ na wodi ne to ato wo nsa eyem na